0: yarebia ne anu edro nempo enye yarebia na doctor etimi hwe me amekan mentimi nkase me wo edro tatahwe nanso onyame adaruma ene ne yen nananom samafo adom entina ayeye
1: eye nana wano kasampo ama makoma atomiyem na edien ne edien na ebehia efrisika ne eho akoniaba

Eno die en akra ya ehia ne ntwasie domafra ene enamafo se bibede empesua eduasanum ena nkosua miensa eno ye ne okoti edru temisaka skanum tema ena mensometimi apa edru no ntem edi amamu